menyerahkan persembahan-persembahan khusus bagi Tuhan. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, kami percaya lewat puji-pujian yang telah disampaikan oleh paduan.